And Pempensua, Bremwa, Obermoa, no sooner on Bossetino. Who won ye pay your preco pet now a dino at you through to me a maniam? Yet ye are here, Germany, a woman said, Deep in this room, and as I see so, and they said, Dees, yes, Dino. And ye are not pay. Minim ni awukoda wo famu minim ni anopai wo sori a wo namu da edin ba kupena no pai mi pese wo de ho toso na wo jini say without this name say di we see na nim na chi obdi bi ani ho ya e beti mi da to to say din ho edin be na ma nkwa edin be na ma asudwe edin ye budi no Nia ye wuno ba asase so no menu mienu ye huni da na so say it mi kase obit mi ja a good legacy a din papa it mi e bosa want to atoaso so be si nei e da so bodin no enye a din bi keke chere Jesus Christ din ni no pay me say o friend say we na crop do back on your friend say say me bue ma no na ma bo say akasa dia make say your friend Jesus Christ o nya crop do back on o ji wi asi mu bone ano pay say aye bi wonu mu a ano pay say tuntum bi wonu mu a e di ba ko pa na e di ma to me for deep beyond to set you. When you're going to back up. Yeah. Me no me no yam bonne kodane su. Yamu mu ya a kodane su. Yena naka uwe yi saye na wajji uwe uru tu na hosu. Eti Yesu ano peni na me kan fo ma. Ode pra wa sora no pe ya woni na mu fia ukọ na se odo katem pe so me se dwindwin se din ho. What? Let this name sink into your heart and your spirit. The name of Jesus. Eti a eye Yesu. Messi ano pay oye Yesu. Oh, he is the Christ, the Son of the. Sawuna mo how bi mu. Sawuna ma mani bi mu. Sawuna kodane bi mu. Se ni suo afa usumiye. Messi ano pay wo hu nia wonye wo ho a. Me ka che ano pay nyina ne se wo da koso abo sadin. Koso adun dwe sadin ho. Etin ba ba woni daso. Etin ba ma wasumdue. Je ni pe famu koda na ni pe famu aditin nyina e wa adwene mu. Woda koso ana no pe bodin no. Sebre se safo ni sa din we se yewra Yesu. Te bia se safo oni wo sa owra Yesu din no. Ano pe wo ye Yesu. Ano pe me si oye Yesu. O nyankopon doba koro no. O nyankopon doba koro no. Ye wan hwe me no mie no bone so. Na wan twa ye so ka. Ye wan hwe me no mie no mumu ye so no wan twa ye so. Ano pe oye Yesu. Yesu. Oye. Ano pese miti miki kame huwa. Se miti miyo niye miyo ya. Eti na ama miti ano pe. Se niti ni se. Mi kwa dano. Ya ubiye na mi femu no. Pe biye na mi nemu no. Ne mi nimi se ano pe mpo. Miti maso nifini mi nemu.
Your friend Jesus.